0: let's take them back to the blog era one time.
1: Udebni novinka. Evropa. Evropa. Evropa.